osuru nyankopɔn tena hyerɛ wo na wo so bɛ na adwamammɔ kwan so